0: ہم نے جو کچھ سرگم سکھایا ہے مالا کی طرح جو ہے النکار کی طرح, یہ پہلے کٹھن شاید ہو سکتا ہے, فنگر میں بھی دقت ہوتا ہے, انگلیا میں بھی دقت ہوتا ہے, لیکن ایک بار اٹھائیں گے کنٹھس کر لیں گے تو اس کے بعد آ کر کریں گے, آ کر سہیوگ کریں گے, پہلے محنت ہوں گے آ کر سہیوگ سے, کیونکہ بیچ میں سور نکل دیا
1: جی,
0: جیسے لاسٹ میں سا نی رے سا ایک دم آ آ آ آ, انگلی میں بھی دقت ہو سکتا ہے لیکن ماسٹر جی کے پاس شکشا لیتے ہیں, دکھا دیتے ہیں, گرو جی دکھا دیں گے تو اور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں
1: جی.
0: تو میں اتنا تک کرتے ہیں, اس کے بعد آکار سہیوگ کریں گے تو بہت اچھا ہے, کرنا ہی پڑے گا
1: جی.
0: اگر کنٹھ کو سریلا بنانا ہے یا سندر بنانا ہے تو آپ کو پالٹا کرنا ضروری ہے ہی ہے. تو میں اور بھی آگے بڑھتی ہوں, تو ابھی ہم دکھاتے ہیں پہلے ہم نے کیا کیا ہے, سا ری رے گا گا ما ما پا, ہم نے ایسے کیا ہے. اس کے ساتھ ابھی جو کیا ہے سا گا ری ما گا پا جو ہے, پہلا جو ہے آج کی پہلا لیسن جو ہے نمبر ون
1: جی,
0: یہ جڑا دیتی ہوں اس کو ساتھ پلس کر دیتی ہوں تو کیا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
1: دونوں ملا کے آپ ابھی بتا رہے ہیں جی.